Abanaliza Ruzile Ibor. Ruzile, Musku wazani biya bungu. Ruzile Ibor. Sikiliza.